Melkosen Niemi, Savukoski, Utsjoki, Enontekijö, Muonio, Simo, Tervola, Posio, Pello, Sallakolari, Ranua, Ylitornio, Kittilä, Inari, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Kemi, Tornio, Rovaniemi.